0: בני בא. תפתחו לו.
1: Nona Posto.
2: Octavo lugar. Southwest Town. Шестое место. Femte place. Quatrième place. Dritta Platz.
3: Другое место.
4: בני בא. תפתחו לו.